Nsellem li semmi jakolla da dan il-program kien ta' fi Victoria f'dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja. Jiena Paul Vella li llum. F'ismi, f'isem Salvina, f'isem Mario Sammut u Liz Phillips se nippreżenta dan il-programma likom bil-lingwa Maltija. Nisperaw li tibqgħu magħna u tieħdu gosba kollu li se nippreżentaw. Minn CD modi għalina mill-ħabib tagħna Jim Kutajjar, illum se nisimgħu il-Marċ La Piccola Sonja. Miktub minn Maestro Antonio Miruzzi, iddo il-banda San Giuseppe tal-Hamrun.

0: wasal il-ħin għal-qari tifsir tal-Evangelju ta' nhar il-Ħadd li ġej. Jippreżenta Monsinjur Carmelo Refalo.
1: Mill-Evangelju ta' San Matteo. F'dak iż-żmien, meta sema l-aħbar tal-mewt ta' Ġwann il-Battista, Ġesù telaq minn hemm bid-dgħajsa u mar waħdu f'post imwarrab. Imma n-nies semgħu fejn mar u telqu għarajh bil-mixi mill-ibliet. X'inni żel l-art mid-dgħajsa ra kotra kbira ta' nies u tħassarhom u fejqilhom il-morda tagħhom. Xin sar fil-ħaxija, id-dixxipli tiegħu resqu lejħu qalulu. Dan post imwarrab, u l-ħin għamel sewwa. Ibatum lin-nies ħajmorru fl-irħula jixtru x'jieklu. Imma Ġesù qalilhom: M'għandhomx għalfejn imorru, għadhom intom x'jieklu. Huma qalulu: Hawn m'għandniex ħlief ħames ħobżiet u żewġ ħutiet, ġibuhom li hawn, qalilhom. Imbagħad ordna lin-nies biex joqogħdu bil-qiegħda fuq il-ħaxix. Ħall ħames ħobżiet, iż-żewġ ħutiet, refa' għajnejh li jissema: Bierek, qasam il-ħobżiet u tahom lid-dixxipli, u d-dixxipli newluhom lin-nies. U kulħadd kielu xeba. U ġabru l-bċejjeġ li fadal u mlew bihom 12 qoffa. U kienu madwar 5,000 raġel dawk li kielu barra min-nisa u it-tfal. Il-kelma tal-mulej.
2: Tifir lilek Kristu.
1: Din hija l-kelma li l-mulej prepara għalija għalik meta aħna nħossu l-bżonn tal-ikel. Kif tista' tgħix jekk ma tikolx u ma tixrobx? Kif tista' tgħix jekk ma tkunx tieħu n-nifs u tirċievi l-arja? Kif jista' jgħix il-bniedem mingħajr Alla? Sant Twistin li għamel l-esperjenza kollha tal-ħajja jgħidlek: Int ħlaqtna għalik mulej u qalbna ma ssibx mistrieħ, ma ssibx paċi qabel tistrieħ fik. Din hija x-xena tal-Vanġelu tal-lum. Eluf ta' nies nistgħu ngħidu għax qed jimxu wara Ġesù, qed jisimgħu l-Ġesù, jinsew saħansitra l-bżonnijiet naturali bħalmuha l-ikel, ix-xorb, il-mistrieħ. U jitilqu warajh għax jafu li qed isibu kelma li jissostnihom. Ġesù iħares lejn il-bżonnijiet umani tagħhom u jagħtihom x'jieklu u jagħtihom bix-xaba. Ġesù miegħek mhuwiex ħieħ. Ġesù miegħek mhuwiex bidejn magħluqin. Ġesù miegħek huwa bniedem li jagħtik qalbu kollha. Ġesù miegħek irid jagħtik lilu nnifsu. Għalhekk dan il-Vanġelu fih il-verbi tal-Ewkaristija: Ħa f'idejh il-ħobż, bierek, qasam u newwel. U mal-verbi tal-aħħar ċena fejn Ġesù qed jingħata u qed jgħidilna: Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Ħabib, int minn int u int fejn int? Tista' tiġri wara diversi forom ta' ikel, diversi forom ta' xewqat, diversi forom ta' passjonijiet. Jiġi mument meta inti tiftaħ għajnejk u tgħid: X'imli għall-qalb tal-bniedem? X'i xebba l-għajnejn? X'jaqta' x-xewqat? U tibda tinduna li l-affarijiet tad-dinja, id-dinja tagħtik u d-dinja teħodlok. Imma le, l-affarijiet ta' Alla. Bir-raġun illum ngħidulek: Ħallina nfittxuk mulej, ħallina nsibuk, għax int ħlaqtna għalik u qalbna ma ssibx paċi jekk ma tistrieħx fik. Dan nitolbuk bi Kristu sidna. Amen.

0: ulta nidruwa la fizika komunità. Infakrukom illi kulnar ta' sibt fil-Kapella ta' San Pawl den iċ-ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm udisa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd nistieden biex jattendi.
1: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal-Maltin darba fix-xahar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kultini 2 tax-xahar, mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superjura. Kull nhar ta' erba sa 12 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna Tapinu Bakkus Marx ikun hemm id-devozzjoni tal-Erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rosarju u wara qudisa. Ċemplu 0418-530-000. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw Carnival Night Fancy Dress nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu fis-sala tar-Resurrection Church 51 Gum Road Kings Park bejn is-7 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu ix-xorb magħkom, aħna nbigħu pastizzi, rolls, spring rolls u soft drinks. Ilbsu fancy dress u ħudu gost. Mużika mid-DJ Dominic. Tridu tibbukjaw sal-24 tal-Lulju. Ċemplu 0413-539-046. Nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu jaħbad l-ewwel sibt tax-xahar u fil-Knisja San Giuseppe ħaddiem Wilson Boulevard North Reservoir ikun hemm qudiesa bil-Malti fil-5 ta' filgħaxija. Wara l-qudiesa l-Istella Mares Maltese Association ikollhom il-get together tagħhom fis-sala tal-istess knisja bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija fejn ikollhom ikla ta' 3 korsi bix-xorb ta' Malikel u mużika mid-DJ. Ċemplu 0430-515-116. Nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu huwa l-ewwel sibt tax-xahar u fis-Santwarju tal-Madonna Tapinu Bakkus Marx ikun hemm ir-Rużarju u d-Disa u Barka Sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Niffurmaw ukoll li s-sibtijiet oħra matul is-sena ikun hemm Rużarju u d-Disa fis-satejn ta' wara nofsinhar u l-ħdud Rużarju u d-Disa fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Aktar informazzjoni ċemplu 0412-530-000. Nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu jaħbad l-ewwel sibt tax-xahar u St. Paul South Eastern Suburbs jorganizzaw qudiesa bil-Malti fil-Knisja ta' San Joseph Springvale fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club Seniors Group jippreżentaw il-Bring Your Own Family Function kulħadd mistieden. Din se tkun is-Sibt 8 ta' Awwissu fil-Polish Hall, 6 Helen Street, Ardeer, mis-6 sa 11 ta' filgħaxija. Mużika mid-DJ Jojo. Tistgħu jġibu l-ikel u x-xorb magħkom jekk tixtru mill-kantin. Ikun hemm door price b'xejn, te u kafe b'xejn ukoll. Ċemplu 0412-991-325. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club Seniors Group batulna l-avviż tal-ballu kbir tal-għejliet il-festa ta' Santa Lina li se jsir nhar is-Sibt 29 ta' Awwissu fis-6 u nofs ta' filgħaxija fil-Brookwood Receptions, Thomastown. Teħusem il-banda Alchemy u Marci Briusi mill-MMG Concert Band. Aktar informazzjoni ċemplu 0412-991-325. Is-Santa Marija Assunta Association batulna l-programm tal-Festa ta' Santa Marija illi din is-sena qegħdin jiċċelebraw it-43 anniversarju. Din se tkun fil-Knisja ta' St. Peter Chanel 848 Ballarat Road, Deer Park. Il-ġimgħa 14 ta' Awwissu fis-6:15 ta' filgħaxija ikun hemm qrar bil-Malti u bl-Ingliż fis-6 u nofs ikun hemm ir-resi tar-Rużarju u fis-seba' ta' filgħaxija jkun hemm preżentazzjoni tal-fjuri li Sidna Marija u wara jkun hemm qudisa solenni akkumpanjata mill-MWF Philippine Choir. Wara l-qudisa l-MMG Concert Band ikollhom kunċert fis-sala tal-Knisja kulħadd mistieden biex jattendi. Ikun hemm light refreshments ukoll. Is-Sibt 15 ta' Awwissu di Santa Maria Suntan wal dinner dance bejn is-sitta u nofs ta' filgħaxija u nofs il-lejl fil-Luxor Function Center The Ballroom 503 Sydenham Road, Sydenham. Mużika mid-DJ Dominic u Marci Briusi mill-MMG Concert Band. Illi doqqu Marci Briusi u jagħmlu atmosfera tal-festa bħal Malta. Mbagħad niġu għal-ħadd 16 ta' Awwissu jum il-festa. Fis-satejn ta' wara nofsinhar ikun hemm qudisa solenni pontifikali minn Most Reverendu René Ramirez illi huwa l-isqof ta' Sandhurst li jagħmel ukoll l-omelija. Ikunu akkompanjati mill-Philippine Eucharistic Choir. Fl-erba' neqes kwart jekk it-temp jippermetti jkun hemm poċissjoni bl-istatwa devota u sabiħa ta' Santa Marija akkumpanjata mill-MMG Concert Band. U wara il-poċissjoni jkun hemm kunċert mużikali fis-sala tal-Knisja fejn jkun hemm l-MMG Concert Band u wara id-DJ Dominic. Ikel u xorb tradizzjonali ikun servut għal-beħ. Għal-aktar informazzjoni ċemplu 04-07-816-603 jew 93-14-23-1. Matul ix-xahar ta' Awwissu se jkollna iċ-ċensiment. Nitlobkom biex għal dik il-mistoqsija bliema lingwa nitkellmu id-dar ma nkunux bravi u ngħidulhom bl-Ingliż imma ngħidulhom li nitkellmu bil-Malti. Għaliex jekk ngħidulhom li nitkellmu bl-Ingliż se nitilfu l-identità tagħna u ħafna avviżi illi jsiru kemm fl-isptarijiet u f'postijiet oħra qatt ma narawhom bil-Malti. Mela tinsewx. Id-dar nitkellmu bil-Malti. Illum għandna puntata oħra tar-rumanz Id-dem li sar sem, kitba ta' Antoine Barbara, li nirringrazzjawh għall-permess tiegħu biex nużawh fil-programmi tagħna. Grazzi lill-ħabiba tagħna Nunziella Zara Giulia u Charles Bispiteri li akkwistaw dan ir-rumanz għalina. Grazzi lill-Nunziella u Charles li akkwistaw il-permess Missur Franz Lija, kap ta' trasmissjoni programmi tal-PBS, għal-permess biex nużawh dan il-materjal fuq il-programmi tagħna. U aħna nirringrazzjawh ħafna. Grazzi wkoll lill-arrej ta' dan ir-rumanz, is-Sur Charles B. Spiteri.
2: Radio Malta jippreżenta r-rumanz Id-dem li sar sem ta' Antoine Barbara, pubblikazzjoni BDL, jaqra Charles B. Spiteri.

Waqt li nagħti merħba mill-ġdid lis-semmija tar-rumanz, nisimgħu fuq dak li smajna darba l-oħra. Meta l-għada filgħodu, sħab Karlu qamu il-lukanda, marru iqajmu lilu u rridu jafu fejn kien se jmur jaħdem. U gidbilhom u qalilhom li se jgħaddi l-ewwel ftit ġimgħa tant qraba ta' ommu. Għalhekk bħal warbuħ. Imbagħad Karlu mar l-istazzjon u sab Maltin jitkellmu. Talabu mi jgħidulu fejn tinsab iż-żona tat-tuffieħ u qalulu li jkun aħjar jekk jaħdem magħhom fil-port. Qabel li kellu jerġa' jiltaqa' magħhom. Marant tat-tuffieħ u Joel is-sit u rieħ li liqi u d-dar li kien se jingħata. Karlu qabel li jibda jaħdem miegħu. Joel staqsih min irrakkomandah u meta qallu Joel wieġbu li jiġbejba li xtaqet tiżewweġ Malti għax missiera kien barrani li jagħmel fortuna. Mill-ewwel Karlu wera li kellu ħiliet kbar għax-xogħol tas-siġar u l-ħamrija.

0: Dik il-ġimgħa, Karlu għaddija kollha fil-qasam bla ma biss ħassla ptit illi wara x-xogħol jiċċaqlaq minn hemm. Il-ħadd ukoll qatt hemm il-ġurnata kollha jdur mal-qasam u jara x'kien hemm u kif kien miżmum ir-raba li kienu jieħdu ħsieb il-ħaddiema l-oħra. Qatt ma kien għadu l-taqa' ma' ħadd mill-ħaddiema għax dawn mid-dera kienu joħorġu kemm wara x-xogħol ukoll il-ħdud. It-tnejn il-ġurnata li fija kellu jiltaqa' ma' Alessandra wasal u hekk kif lesta mix-xogħol telaq jipprepara biex joħroġ. Ħassu kemm xejn skomdu, iżda għamel il-qalb u telaq qajel mill-qasam sal-istazzjoni. Mixja li ħaditlu kważi siegħa. Għall-ewwel ħassu jitfixkel meta ra li l-istazzjon kellu jaqsam għannaħa opposta, iżda wara li staqsa lil xi nies dawn mill-ewwel urewħ x'kellu jagħmel. Waqaf fl-istazzjon numru 5 u wara li ħareġ il-karta li kien ħamijaw, beda jsegwi t-toroq li kienet ħażitlu Alessandra sakemm wasal propjament fit-triq tagħha. Wasal quddiem id-dar u bil-prudenza ħabbat il-bieb. Kif ratu quddiemha, Alessandra ġriet lejh u wara li janqitu qaltlu: Karlu, kelma ta' raġel għandek għax jien konċerta li minn tix ġej? Tixtieq tidħol nieħdu kafe flimkien jew tixtieq noħorġu? Karlu dbissem u qal: Grazzi ħafna, nippreferi jekk immorru x'imkien. Għadni ġdid u nixtieq nibda nidra l-post ħalli jekk ikolli bżonn noħroġ waħdi ma nsibx problema. U ejja Karlu, hawn ġejt waħdek u nista' naċċertak illi kull imkien tista' tmur, qatt niftittin ħalli nidħol nilbes iż-żarbun u nġib iċ-ċavetta. Idħol poġġi ftit. Qaltlu fil-waqt li ġriet tlesti. Fiftit minuti kienu mexjin lura lejn l-istazzjon u appena rigbu Alessandra qaltlu: Tajjeb jekk immorru fiċ-ċentru tal-belt hemm ħafna ħwienet sbieħ u minn hemm inkunu nistgħu nimxu l-isfel u noqogħdu bil-qiegħda fil-ġenb tax-xmara. F'idejk immorru fejn tixtieq, qal kważi mistħi Karlu. Tajjeb immorru hemm illum inżommu għalina biss. Iżda darb'oħra ngħid li xi ħbieb jiġu magħna b'hekk tkun tista' tibda tagħmel il-ħbieb tal-età tagħna. Qaltlu hekk kif ratu jistħi. Jiena xejn ma ngerger Alessandra, m'iniex mixtieq mill-ħruġ iżda darba f'ġimgħa tagħmilli tajjeb. Riġa' fil-qasir. Indunat illi Karlu kien bniedem ta' ftit kliem u ta' xejn konfidenzi u għalhekk kompliet: Kif ġejt għalija d-dar? Jien ħriġt u għannaqtek. Ħassejtek ftit miġbut, iżda nixtieq ngħidlek li dik il-kultura tagħna li nagħmlu hekk, għalina li naraw li l-ħbieb u nanquhom ifisser li qegħdin nagħtuhom merħba. Anke koppja miż-żewġa, meta jiltaqgħu ma' xi ħbieb l-istess jagħmlu bla ħabi minn xulxin, xejn iktar jew inqas? Mhux għax kont miġbut, iżda ħassejtni nistħi. Nifhem li l-kultura tagħkom hi differenti minn tiegħi, wara kollox m'hemm xejn ħażin dan kollu. Tistħi xejn Karlu, jien nirrispetta l-fatt li inti rid biss il-ħbiberija bejnietna u qatt ma jien sejra nieħu avvanzi fuqek, jekk bejnietna jkun hemm xi ħaġa iżjed minn ħbiberija, dan il-pass int trid tagħmlu u mhux jien. Imma issa jkolli ngħidlek xi ħaġa oħra ħabib tiegħi. Int qed tgħid illi qed tifhem il-kultura tiegħi, iżda jkolli ngħidlek li int ma tistax tifhem le. Il-kultura tiegħek hija riġida wisq f'dawn l-affarijiet u li tfajla u ġuvni jiltaqgħu joħorġu bħala ħbieb biss, intom ma tniżluwiex. Mur ara f'Malta x'jgħidu kieku jarawk miegħi bil-qiegħda ma ġenb xulxin u int għandek tfajl oħra. Jew inkella mara tan-naqra ġel ieħor ħabib tal-familja. Quddiem żewġa, aqta kemm jgħajruh baħnan, qaltlu kollha daħq fil-waqt li tagħtu daqqa fuq spaltu. Karlu dbissem u qalilha: U int bħalek kif tista' tgħid x'nagħmlu aħna l-Maltin? Anke dakinhar li ltqajna l-Lukanda, qed li hawn pajjiż kbir mhux bħal Malta. Ma nafx, naf daqshekk jien missieri ommi Maltin u ħlif fuq Malta ma jitkellmux, anke jien uħuti. Dejjem attenti nisimgħu u l-ewwel waħda jien rawimt fija mħabba kbira lejn Malta. Sa minn xkun iti kont ngħid li rrid niżewweġ Malti u jekk ma jkunx hekk waħdi nibqa' fil-ħajja kollox kontra. Inti ġejt hawn biex issib xortik u jien il-quddiem irrid immur ngħix Malta. L-istess ħajja sempliċi li jgħixu n-nanniet u t-tzijiet tiegħi. Morna kemm il-darba Malta, l-aħħar darba madwar 3 snin ilu. Jien uħu tinżilna mommi u domna hemm 6 xhur. Itelqet 3 xhur wara biex tiġi hawn tkompli tħossib ix-xogħol u bekk se ta' jiġi missieri għal 3 xhur oħra. Imbagħad l-hawn ġejna lura ma' missieri. Qalklu: taf li kassaħtni Alessandra, mel-issa tista tifhem meta qedtlek li jien minister nibqa' hawn għal tul ta' żmien. U minnu li hawn il-pagi tajbin u hawn xogħol kemm trid, iżda hemm ħallejt il-minn tajnejja, nies li jinqat ma jinlest li ngħix mingħajrhom. Mela xejt ta' melawn f'sena jew sentejn minn tissessir sinjur biżejjed biex tmurlu rafartek u toqgħod komdu ma taħdimx? Ma rridx ninstema' pastaża iżda din il-verità. Qalklu hu tħares fis fajnejh. Karlu għatal ftit momenti siket. Imbagħad is-sokta: storja twila, Alessandra. Storja li għajrek persuna waħda biss taf għal xi xinqiegħed hawn. Jien uħu titrabbejna mingħajr missierna, għax sa minn qabel iż-żewġ lill-ommi kien raġel li f'ħajtu qatt ma rid jgħix b'mara waħda biss. Minn dukon żgħir kont dejjem nistaqsihom fittex ir-raġuni. Iżda billi tkun għadek żgħir ħadd ma jgħidlek il-verità. Meta mbagħad gbert ftit, kien hemm min qalli x'kien tassew missieri. Bagħad tgħid bl-qies nara lill-ommi maħqura minnu. Kemmu u koll-ommu sawtu lill-ommi bl-qies. Iżda ta' mara tajba li hi qatt ma refet rasa jew irribellat u dan biex tipprova ssalva żwieġ għall-ġiet tal-familja. Wasal imbagħad żmien illi missier u ommu dew jajru lill-ommi li jien minix il-propri ibnu. Għandi żewġ ħut ibniet iżgħar minni, waħda ta' 16 u l-oħra ta' 14-il sena, u lil daw biss kienu jirrikonoxxu bħala hawnlek missieri. Lili ma tagħmilx differenza bim min jien, iż-domna ħalfet li f'ħajjita qatt ma kellha raġel ieħor għajr missieri. Niftakar f'dawk lilieli li kien jidħol fis-sakra u jibqa' se jerdritt fuqha u jsawwata. Ih, dejjem kwieta. Kemm massuat u koll attajjir tiegħu. Wasal żmien fejn jipprova tiddefendi ruħha billi tajt illi qatt ma kellha intimità ma ħadd ħliefu, iżda l-affarijiet eskalaw u beżgħet illi jew kien ser joqtol lila jew inkella lili. Ma setax jarani quddiem għajnejh u niftakar sewwa li jien dejjem kont imwarrab minnu u minn ommu biex ma nsemmix it-titli li kienu jsejħu li bihom. Jum wieħed ommi ma felħitx iktar u kontra qalba qabdet li ilu lil-ħuti u telqed bina ntomma u missiera. Kif ommi ħarġet mid-dar, jien biss wara daħlet mar oħra minn floka, il-mara li kienet ilha ma' missieri għal snin sħaħ, sakemm wasal il-jum illi nqala argument jaħraq bej ommi u missieri, fejn dan għajjar lill-ommi li qatt ma kien ħabba. Għaddew ftit xhur u ommi rċevit ittra li biha saret taf li missieri kien talaq minn Malta. Iżda ma qalx fejn kien mar. Ommu missieru wkoll kienu marru għas-sodisfazzjon għax sostnew illi t-tluq ta' bihom kien kollu tort ommi. Dan iż-żmien tat-tluq tiegħu jien kelli biss 6 snin. Iżda f'dawk is-6 snin kont smajtu rajt biżejjed biex inwaħħal frasi li la nikber immur infittxu. Ma kelli l-ebda ħjel fej seta kien qiegħed, iżda darba minnhom oħti Elsa kienet għandha tinnanna ma' oħti żgħira f'waħda minn dawk il-mawrid ta' kull ġimgħa u sabet ittra li missieri kien bagħat lill-ommu. Ħadita u ġabita d-dar biex tagħtieli. Minn barra li fiha hemm kliem ta' tmaqdir kontr ommi u staqsa biss għall-ħut il-bniet u fiha jien ma nissemmix. Dan kollu ma mhilliex differenza? Kont il-snin naf b'dawk l-affarijiet, iżda fl-ittra hemm l-iktar ħaġa importanti għalija, l-indirizz. Permezz ta' din l-ittra sirt naf li qiegħed f'dal pajjiż u dejjem stennejt li jkolli l-età tiegħi biex inkun nistan iġijawn. U l-lum għandit minn ta' xil sena u nofs, u ninsapaw, fuq l-istessart li qiegħed fuqgħu. Kif semet din l-istorja wara tid-dmuħ niżel ma' ħaddejh, Alessandra ħasset afsa ta' qalb kbira u ħatfit l-widu. Mesħitlu l-wardit ta' wiċċu b'wara ta' idea u kollha ħlewwa qaltlu: "Ux beħsibek tagħmel, Karlu? Ma jidhirlekx illi ser tkompli tkabbar il-ferita jekk ikollok tiltaqa' miegħu?"
1: "Iva, huwa minnu l-ferita ser inkabbara, iżda ma nistax nibqa' nistaħba wara d-del tiegħi. Għamilt 1000 tentattiv biex ninsa, iżda kull darba kollox ħsafa fix-xejn. Lillum minħobba blaqis, ih d-dinja tiegħi. Mhix għax hi ommi, imma x'tab il-ħaq imara li fiha xi tħobb. M'hemmx persuna waħda li qatt sabet xi tajt kontrija għajru u ommu. La nista' ninsa, la naħfer u iktar insib il-paċi miegħi innifsi. Irrid nidra ftit oħra hawn u meta nara li nista' mmit l-ewwel pass, immur infittxu naffrontah. Irrid nisma' minn fommu l-verżjoni giddieba tiegħu. Irrid inser naf x'kien dak li ġelu jaħseb li jemminix ibnu. U nistaqsi għaliex qatt 6 snin jittortura lill-ommi meta dan seta keċċi għal barra mill-ewwel darba li suspetta li jemminix ibnu. Għandi vojt f'qalbi Alessandra. Vojt li min issejjer jirnexxieli nimlieħ jekk nibqa' ma nsibux. M'għandix vojt għax trabbejt minn ajru, iżda vojt f'dak li jgħu tweġib għal dak li rrid inser naf. Ma nafx, iżda naħseb li ma nobodux. Lanqas inħobbu, għax laqqas kelli żmien li nser nafu biex inser inħobbu. Tim jgħid minn taħt l-sien. Waslu fl-istazzjoni li rridu jeqfu fih, u kif niżlu, Alessandra bdiet iżżomm lil Karlu minn taħt idu, l-aktar biex twensu, u minn flok lejn iċ-ċentru tal-belt, iddeċidiet li l-ewwel jimxu lejn il-ġenb tax-xmara biex ibattal dak li kellu f'qalbu u jistejqer ftit. Imbagħad qaltlu: "Illa ma tobodux diġà hu sinjal tajjeb li ma tħobbux u normali daqskemm min normali tluħ ix-xemx. Iżda hemm ħaġa waħda f'din l-istorja li lili tinkwetani, x'jiġri jekk issibu titlef rasek? Jew war minn hekk jekk hu jkollu jagħmilek xi ħaġa?" "Lili żgur ma jarafnix, imbdilt ferm minn kif kont fit-tfuliti. Laqqas hekk jarafni u lanqas hekk kif laħdaqsi 10 darbiet ma nibżax minnu. Mhux għax jintifel tal-ġiliet xejn affattu, iżda x'bejni u bejnu hemm id-dejn xi jitħallas, is-serħan tal-qalb. U li kellu x'jitlef tilfu, jien x'nitlef m'għandix, u għalhekk ser nersaq fuqu bħal qisu għalija u raġel barrani li ilu snin li ċaħadni. Mela bejni u bejnu m'hemm xejn xi jressaqna lejn xulxin. Lissen, le Karlu, int għandek x'titlef iktar milli għandu hu, int għandek lill-omm ukoll il-ħutek. U żgur li jmutu bl-inkwiet jekk ikollu jiġrilek xi ħaġa. Immaġina biss li jkollu jitlef rasu u jerfa' jdejh fuqek biex jivvendika ruħu minn ommok. Min jaf illum il-ġurnata kif jaħsiba? X'aktarx hawn baqa' bl-istess vizzji li kellu jekk mhux ukoll iggrava bihom? X'aktarx li jagħmilha ma' nies bħalu jewar, ma' nies li jfittxu l-inkwiet u ma jibżawx mill-ħabs. Kullimkien jeżistu l-kriminali u hawn xejn inqas?" Qaltlu biex tipprova tikkalmaħ. Karlu xengel rasu u bħal wieħed li ma kellux kliem qal: "Issa naraw Alessandra, għalhekk ġejtaw biex naffrontah. Ir-raġel li llumu miż-żewġ lill-ommi kellimni l-istess bħalek u jien arbilt sewwa kliemu. Ipprovajt fuq l-provajt biex nibret, iżda ma rnexxilix. Naf li ma tistgħux tifhmuni, iżda ma tifhmunix għax ma ddejtux milli għaddejt jien. Lejl wara lejl wara lejl, ħolm tal-biża u l-kliem ċar kristall f'widnija. Il-biki tommi u taħuti żgħar mwerwrin għat-tkissiru s-swat tiegħu għadhom jitterrorizzawni kull xħin immitt rasi fuq l-imħadda. Nitlob lil kbir Alla kull jum biex lebda tifel u tifla ma jgħaddu minn dak li għaddejt jien. Ipprova ifhem biex inhuma mimlijin il-bagalji tiegħi l-imtlew ftit ftit minn dukon tarbija sallum u tara għal xiex irrit imbattal dawn il-bagalji u nimlihom b'affarijiet żbieħ li jġibu biss il-ferħ u l-aqda fil-familja.
0: Karlu, Aziz, minix natik it-tort. Ma tantx għadni nafek, għalkemm l-ewwel darba li rajtek inġbit lejk. Iżda nemmen li inti żagħżugħ ferm tajjeb u għalhekk nixtieqlek il-ġid. Irrid li l-ħbiberja tagħna tkompli tikber u mhux nispiċċa nitilfek. Naf x'qiegħda ngħidlek u għalkemm m'għaddejx minn dak li għaddejt inti. Ma tura biżejjed biex nifhem. Smajt sejjer simili bħal tiegħek li spiċċaw fi traċedja. Jiena rridek Karlu. Irridek kuntent u ferħan. Irridek dak il-ħabib li wkoll jekk it-tnejn li aħna niżżewġu lil nies oħra, aħna nibqgħu żewġ teħbieb li ħadd ma jbedna minn xulxin. Jekk int warawn sejjer lura Malta, jasal jum illi jien ukoll hemm irrid immur ngħix, ma rridx inkun kattiva, issa jkolli ngħidlek kelma ibsa. Jekk missierek jitlef rasu u joqtlok, jew jekk int titlef rasek u toqtlu, fiż-żewġ każi int hawn f'dal pajjiż spiċċa tindifen, jekk joqtlok hu, nibkik sakemm ma jibqalix dmuħ u nitfnek jien, issa jekk toqtlu inti, qatt ma toħorx mill-ħabs u jitfnuk il-gwardjani. Isom edin jitfnu kelb. Għalklu bid-dmuħ fajneja.
1: Ma narax li għandina salsem, għalkem nemmen illi kif narax li rwifen li jem ġawa fija kollaj jqumu. Iżdambat jem ħagġoħra li dejjem għalmuni li biex s-serraħ qalbek minn xi ħaġa li qiegħda ddejqek trid tagħmel il-kuraġġ u taffronta l-problema. Jiem f'kollox normali Alessandra, f'kollox minn barra f'din is-sitwazzjoni. U għalhekk biex inkun persuna kompleta, bil-fors irrid nagħmel dak li hemm imwaħħal fil-kantu nirita moħħi. Jekk ma nagħmilx hekk, jien ma nkunx dak in-normali, iżda li mdejjaq.
0: U appuntu għax int normali jien qiegħda nħassarlek li tiltaqa' miegħu, bniedem normali li għadda minn dak li għaddejt int, mhux bħalek biss kieku raġuna, iżda fermar, u ħadd m'għandu jagħtih tort. Min mhux normali ma jħoxxejn, iżda ifimni sewwa. U għax int normali jistgħu jiġru ħafna affarijiet koroħ? Qalet b'subgħaj appuntat.
1: Karlu dbissem u fil-pront qal: mela allura skont ir-raġunar tiegħek int ma tridniex li nkun normali, tridni nibla kollox fija u nħalli lilu jgħix l-hekk imsejjaħ normali. U sewwa qed ngħidlek.
0: Le. Iżda rridek diberrit ir-rabja ta' ġofik u jekk kienu possibbli tinsa. Jekk tagħmel hekk tkun int li tmur tajjeb u mhux hu, għax int jasal żmien illi tistrih, iżdu jibqa' jgħix indannat.
1: Ma nafx, issejja nitkellmu fuq affarijiet żbieħ u mmorru nduru fiċ-ċentru tal-belt. Mhux sewwa li nabbik bil-piż tal-problemi tiegħi, jien pasta su egoist, għax dan ma kienx suġġett li kelli nkellmek fuqu. Aħna ħriġna bis-suppost nieħdu gost u mhux biex inserraħ qalbi. Ejsa, ejja nimxu l fuq.
0: Waqqaf id-diskursa ta' Karlu għax ra li ma setax tifhem x'kellu f'qalbu.
1: Bdew mixjin lejn in-naħa tal-ħwienet u Karlu staġeb bil-kobor tagħhom. Qatt ma mmaġina li l-ħwienet setgħu jkunu żbieħ hekk u mid-dera tagħhom kollha kellhom ħafna klientela. Imbagħad kien hemm ringiela tal-ħwienet tax-xorb kollha mimlijin bin-nies u faċċetta tagħhom kien hemm oħrajn li jbigħu l-ikel. F'nofs il-pjazza kien hemm monument enormi u mdawrin miegħu kien hemm ma' żewġ tużżani bankijiet tal-injam għal min irid jieqaf jistrieħ jew joqgħod jitkellem. Alessandra ġibdet lil Karlu minn taħt idu lejn ħanut li kien f'kantuniera u talbitu biex ipoġġu bil-qiegħda ma' waħda mill-imwejjed li kellu barra. Sakemm poġġa bil-qiegħda, idaħlet ġewwa u f'qasir ħin reġgħet kienet ħdejh.
0: Tħall tort ngħid x'niklu Karlu. Jien bħallum hawn iġi nikol għax hom mid-dumma tasal id-dar mill-lukanda u jien niddejjaq nikol waħdi, u int ukoll mhux ser ikollok abtit tipprepara l-ikel x'in tasal lura. Issa tara x'naqra l-aħam bil-patata l-forn se jiġibilna. Qalklu kemm xejn eċċitata biex turieħ kemm dak il-ħanut kien iservi kel tajjeb. Karlu ħassu ftit skomdu.
1: għat qabel ma kim marjikol fħanut tal-ikel, izda biex inaħi ftit il-missija tijaw, għat jitkellem ma Alessandra fuq il-xol tijaw u dak taħħa. Kienoddu dalam, u l-ġuħ beda jidawwarlu l-istonku tijaw, izda ma damux wis jistennew. Raw raġel li bes pulit risaq lejhom b'xema mixawla fit waħda u biflix kun imbit fidu l-oħra. Xelilhom ix-xema u reġa' daħal ġewwa biex iġibilhom it-tazzi u l-platti blikel. Kielu bil-qalb u Karlu qam mill-ewwel biex ma rħallas. Alessandra tanta tmur tħallas qablu, iżdu oġġezzjona bil-qawwa u għaddiet tiegħu. Imbagħad marru passiġġata qasira fej komplew jitkellmu bħal żewġ teħbieb li isom ilhom jafu lil xulxin żmien twil. Kif sar il-ħin biex jitilqu lejn l-istazzjon, Karlu rikeb l-istess stazzjon tagħha biex iwassala sad-dar. Alessandra bħal sħat minnu qalet: "Kemm int persuna ħelwa, Karlu, int sejjer ittawwal triqtek bid-doppju. Mela jien meta noħroġ mhux waħdi mmur lura lejn id-dar?"
2: "Ma tarax, jien x'għandi nagħmel il-lejla ħlef nasal lej dawk iż-żewġ kuma marti għaju norqod. Xejn jgħaddi naqruh raħin."
1: "Kif trid, napprezza mens il-qalb tajba tiegħek, għax bħal dak li għajdu ma kienx biżejjed li ħallast li kelint."
0: Reġgħet. "Int ħallast lill-kamra tal-lukanda tal-ewwel lejl, sinjorina. Mela mhux kull qalb trid oħra?"
1: "Le, meta noħorġu nħallas jien, għax jien naħdem ma' missieri b'paga tajba, u inta dek laqas bisħat l-ewwel paga kemm il-ekawn," qalet fil-waqt li poġġiet bil-qiegħda ma' ġembu fl-ewwel vagun. Karlu baqa' ħiemet bħal wieħed li ma rridx ikompli jitkellem fuq dak is-suġġett. Imbagħad is-sokta:
2: "Ħadd gost ħafna lil tajt miegħek Alessandra. Nhar it-tnejn erġa' niġi għalik u żgur li ma nitkellimx fuq l-affarijiet tal-qalb tiegħi. Kont għodni ħassart il-ħarġa tagħna."
1: "Ma tistax ma titkellimx, għax biex il-qalb tistrieħ, trid tbattel dak li hemm fiha. Iva, nhar it-tnejn nerġgħu niltaqgħu u morru x'imkien ieħor, ħalli tibda tidra nħawi oħra tal-belt. Fi ftit żmien mhux biss tidra l-kultura tagħhom, iżda wkoll tibda tħossok ferm aħjar."
0: Qaltlu. Madam mhux wisq ma waslu sal-istazzjon fejn jridu jinżlu, u Karlu baqa' mixi magħha sa ma waslu quddiem dara. I resqet fuqu u bisitu fuq ħaddieħ. Karlu għannaqa' miegħu blak li mxejn dar lura biex imur lejn il-qasam fejn kien joqgħod. Malli wasal, daħal ġewwa, u wara li xorob ftit ilma mill-buqar li kellu, reġa' ħareġ għall-mixja ħafifa f'waħda mit-triqiet li kien hemm. Qatt jieħu gost ixhom ir-rieħa tas-sirda tal-lejl, imħalta mal-fujħa taż-żgħar tas-siġar u jammira l-ħosta l-ilma ġiri li kien għaddej qawwi fil-wiet. Ħsibietu malajr taru lejn art twelidu fej beda jiftakar fil-ħosta l-ilma ġiri fis-sieqja tar-raba ta' Nannuħ, Mister Ommu. Ġab u d-dimajnejh lilu lil-ħutu jilabu fl-ilma f'dik is-sħana tas-sajf u lill-ommu tfellilhom il-ħawħ biex joqgħdu jiklu ħaddel ta' xi siġra. Kien żmien sabieħ, iżda ġab quddiem għajnejh illi billi kien għadu żgħir xorta kien qed iħossum taqqa' l-ħu żmien. L-iktar meta kien jara lill-ommu waħida, dbati biex taqla l-għajxien biex jiklu. Jiftakar meta ġieli jkun tard fil-għaxija u jkun fuq sottu jħares lejn it-trafi tas-saqaf biex jipprova jiġih in-nas, u minn flok jagħmel ħiltu biex jorqod, kien jinżel isfel fil-kċina u kien isib lill-ommu ħosbina u minikta. Kien jaħsada meta ssibu ma' wiċċa, iżda ma kienitx tureħ minn xi x'kienet tkun għaddejja. Ħsibietu kienu se jrin ikomplu jiġru bih, iżda ħass illi kellu jtajjar kollox minn quddiem għajnejh biex ma jħassarx il-lejl kollu. Beda minn xi lura biex imur lej kamartu, iżda derlu li f'wieħed mill-imħażen li kien hemm fil-qasam ra bħal dawn mixogħol. Resaq bil-mod fuq ponozzu baħeħ biex ma jagħmilx ħsejjes u ntasab taħt waħda mit-twieq li kienet miftuħa. Ħares il-ġewwa u ra ħamsa min-nies bil-qiegħda ma' mejda qegħdin jieklu. Innota li kollha kienu taħt il-50 sena u seta' jobsur li dawk kienu jaħdmu bħalu fil-qasam tat-tuffieħ. Wieħed minnhom qam imma l-mejda biex iġib fl-ixkun imbit u ieħor se jaħlu biex iġib ukoll it-tazzi. Karlu kesaħsilx xin sema l-klim bil-lingwa Maltija.
1: Joel kien qallu li kellu ktar ħaddima mal-tim bħalu, iżda bħal ħasdex abart tiġer ma' ġismu għax ħaseb illi darba jew oħra żgur li kien se jiltaqa' ma' xi ħadd minnhom. Ħaġa li hu akkosta kollox ma ridx li tiġri. Rid jibqa' ma jidherx, mhux magħruf mill-ħaddima l-oħra biex meta jasal għal dak li kellu frasu, ħadd ma jkun jaf li kien qiegħed f'dak il-pajjiż biex ifittex malti ieħor lill-missieru. Iżda il-ħsieb li għad jasal żmien illi li mallem tiegħu jgħid lill-ħaddiema li Karlu kien Malti ukoll beda jdejqu. Ma kien hemm xejn x'jagħmel għajr li jżomm il-bogħod kemm jista' minn kulħadd u meta xi ħadd ikellmu jgħid kliem mill-inqas. Ħassum dejja li farteg kbira kellu jiltaqa' ma' nies li b'xi mod setgħu jservu ħta ostaklu. U mill-għada fil-ħodu beda jibakkar ferm iktar qabel biex ma tluħ ix-xemx ikun qiegħed fir-raba u jibiet ir-riskju li jiltaqa' ma' xi ħadd li bħalu jkun sejjer jiġbor l-għodda mill-kamra għal ġurnata xogħol. Beda joqgħod attent li fil-ħin li jmur għall-mistrieħ ma jkun hemm ħadd ma' ġemplajn tal-ilma li kienu jinħaslu ħdejha. Fil-kamra li li mgħallem kien ħallilhom fiha l-affarijiet tal-ikel jew inkella fit-trejqiet li kienu jdawru l-qasam f'dawk il-passiġġati li kien ħobb jagħmel ta' kull filgħaxija. Xi kultant ukoll il-ħsejjes tal-weraq jittajjar marrieħ kien jaħżlu u jġelu jieqaf minn xogħlu biex jara jkun xemm xi nies fil-qrib. U diġà kien bniedem iżolat ta' ftit kliem u dan kollu f'moħħu iktar ġelu jidbiet minn kull fejn hemm il-ħoss tal-bniedem. U allum neqfu hawn sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqlkom ilkoll is-saħħa.
3: Għadkom kemm smajtu lil Charles B. Spiteri jaqra silta mir-romanz ta' Antoine Barbara, id-demm li sar sem.

Nsellem l-semija kolla ta' dan il-program kem daw fil-Victoria u dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja u nirringrazzjawhom ħafna tal-emails li nirċievu kull ġimgħa. U kollha jgħidulna kemm jieħdu kos bil-programmi tagħna speċjalment bil-kanzunetti Maltin. Nisperaw li tibqgħu magħna għal din is-sejja u tieħdu kos b'xi ħaġa illi nippreżentaw. Nagħtukom in-numru tat-telefon għal dawk illi qegħdin semgħu il-programm għall-ewwel darba 9415-1923. Kif dejjem ngħidulkom tħallux għall-aħħar tal-programm għaliex ikun hemm il-programm ieħor li jkun irid jidħol warajna, ma nkunux nistgħu nagħmlu d-dedikazzjoni tagħkom. Allura provaw ċemplu kmieni, kif tafu Salvina qiegħda fuq it-telefon qiegħed fl-istudio ukoll imma Salvina qiegħda fuq it-telefon tistenna telefonata tagħkom u bħalissa qiegħda tirrispondi waħda mit-telefonati. Jekk ma tirrispondix mal-ewwel ftakru illi hija dejjem qiegħda waħda u ma tistax tirrispondi iktar minn telefonata waħda f'ħin wieħed. Illum ikonna magħna lill-ħabib tagħna Mario Sammut minħabba li kien għamel xi ġimgħa jew ħmistax ma għamilx is-segment tiegħu allura kien imissu biex jagħmlu ġimgħatejn wara xulxin u nagħmluh.